0: 护特区的象征和标志，区旗区徽属于大家，一起尊重。
1: 晚上10:34，
2: 山城广播
3: 天气报告。
1: 本港地区今晚及明日天气预测大致多云，有几阵骤雨，初时有几阵狂风雷暴。明早最低气温约28度，日间短暂时间有阳光，市区最高气温约32度，新界再高1-2度。吹和缓至清劲东风，离岸及高地间中吹强风。只不过星期四风势较大，有几阵骤雨。接近周末天气渐转不稳定。现时气温29度，相对湿度82%，请注意雷暴警告现正生效。
2: 35载，凝聚精彩，新城广播35周年。
4: Hello， 大家好，我是细猫应志月啊，祝新城广播35周年一直咁精彩 ，Happy Birthday！
2: 新城广播35周年，8月闪耀。
5: 近年残疾运动员在国际体育舞台上发光发亮，当中马术代表亦取得亮丽成绩，睇你有冇份？请嚟香港赛马会公众骑术学校马术高级经理陈世健教练，分享多年来支持和培育马会残疾人马术骑手的点滴。逢星期四下午5-6，新城文化会馆时段内，陈浩源主持，睇你有冇份？由香港赛马会全力支持。
6: 新城资讯台，
2: 沿途有我
6: 陪你一起过。一起过
7: FM 99.7至102.1。
8: I'm with you.
2: 新城资讯台。
9: 诗日寒风主持 JY。
10: Hello, this is Mire. 新曲サニーが配信リリースされました。この曲はテレビアニメ「ふつつかな悪女」ではございますが、すぐ超素取り替え伝のオープニング主題歌となっております。この曲はアニメのストーリーもカバーしながら歌ったんですけれども、すごい憧れの人がいて、その人になって世界を見てみたいっていう私の気持ちと、それでも本当は私のことを愛せるような、そんな自分になりたいって、強く願うような歌になっております。このサウンド感も結構夏っぽく爽やかな軽快な、メロディーになっているので、この夏たくさん聴いていただけると嬉しいです。ぜひたくさん聴いてください。バイバイ。
1: 咪咧就亲自介绍咗佢嘅新歌《Sunny》啊，佢就讲到咧呢一首歌咧系动画《我是不才恶女》《吹弓蝶鼠互换转》嘅片头曲啊，歌曲咧系呼应翻动画嘅故事，亦都融入咗佢嘅内心感受。歌里面描写紧嘅系咧，你有一位非常之憧憬嘅人，渴望自己咧可以用佢嘅角度去看待呢一个世界，但同时咧亦都希望自己可以成为一个能够自爱嘅人嘅一首歌嚟噶。成首歌嘅音乐风格咧都系非常之夏天，旋律非常之清新轻快，佢就希望大家可以在今个夏天多啲听呢一首歌啦。呢个时候，我哋就听一听呢一首《Sunny》啊。

0: で起用されております、ラテン調でとても力強いパワーあふれる楽曲に仕上がっておりますので、ぜひ映画と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。 Please check it out and let me know how you like it。
1: Ado 咧就亲自介绍咗自己嘅新歌 Monstro， 呢一首歌咧就系足球漫画 Blue Lock 改编嘅真人电影嘅主题曲。佢就讲到咧呢一首系一首带有拉丁风情、充满力量同活力嘅歌曲啊，希望大家会中意呢一首歌同埋中意呢套电影。咁啊，大家记得听呢一首歌同埋话俾佢听，究竟大家有几中意呢一首歌噶？呢个时候我哋就听听呢一首 Monstro 啦。